0: Салам алейкум.
1: Бош
0: привіт. Приходь до нас.
2: Common Voices.
3: Common Voices.